0: N-am blas biliul righel. Să mă op în rima este iar, agam în rima sara, să-i găsgatu slimă pulu. Ringe se bulan, atau seringa, sribu, lapan ratu seringe stau. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
1: Pelancawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.